Adichiwowei, asami sami ye, ni awosuma mi ne juma, na brabi baba kas ni afanya shu.